0: difícil acceso na praia de Agra, na parroquia de Dorrón, no concello de Sanxenxo. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 2:15 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Pouco despois, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contactaron cun familiar do home que explicou que este faltaba da casa e que, tras sair a súa procura, o atoparon caído nas rochas e cun golpe na cabeza. Ante as dificultades para acceder ao lugar, os servicios de emerxencias determinaron que era necesario unha evacuación por aire. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo. O Pesca 1 encargouse do rescate e do traslado do home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e obras, o IFIO, para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra as Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no Pleno Ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo ao 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un ciclista faleceu este luns no concello lucense de Foz despois de sufrir unha parada cardiorrespiratoria mentras circulaba pola estrada Lugo 151 á altura da parroquia de Fazouro. O centro de 12 Galicia tivo constancia do suceso pasadas a 1:30 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou de que a persoa atopábase en parada cardiorrespiratoria no quilómetro 1 desa vía. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Foz. Varios esforzos dos profesionais sanitarios desplazados para atender a emerxencia, só foi posible confirmar o falecemento do ciclista. O Porto continúa a recibir un número crecente de visitantes nun contexto de expansión da oferta turística e de dificultades de acceso á vivenda. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prevé superar este ano o récord de 16,9 millóns de pasaxeiros registrado en 2025, mentras o centro histórico concentra cada vez máis establecementos comerciais e actividades orientadas ao turismo. A afluencia de visitantes tamén se reflite en espazos emblemáticos como o miradoiro do Jardín do Morro, que xa anuncia restriccións de acceso. Entre as persoas que coñecen a cidade dende hai anos, esténdese a percepción de que a transformación turística está a modificar a súa identidade. Outros sectores consideran que o problema concéntrase no centro histórico e que a cidade atravesa unha etapa de transición. Actualmente, o Porto conta con 217 establecementos turísticos que ofrecen unhas 30.600 camas, 7.300 máis que no ano 19. A esta oferta súmanse outros 122 negocios que xa dispuñan de licencia. No conxunto da área metropolitana, a capacidade achégase ás 90.000 camas. Ademais de destino turístico, Porto busca consolidarse como punto de partida para descubrir outros lugares do norte de Portugal e territorios próximos. A secretaria xeral da Asociación Portuguesa de Hostelería, Restauración e Similares, Ana Jacinto, destaca o seu papel como porta de acceso ao Val do Douro, ao Miño, á área metropolitana e tamén a Galicia, especialmente a través dos Camiños de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Sí, Radio, estamos contigo.
3: Le conocí de noche en una fiesta muy loca. Llevaba el móvil en el cinturón. Tenía cuenta en Foro Coches, siempre torcía la boca y conducía en Foro Orión.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou este luns un home de avanzada idade que caera nunha zona rochosa de difícil acceso na praia de Agra, na parroquia de Dorrón, no concello de Sanxenxo. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 2:15 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Pouco despois, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contataron cun familiar do home que explicou que este faltaba da casa e que, tras sair a súa procura, o atoparon caído nas rochas e cun golpe na cabeza. Ante as dificultades para acceder ao lugar, os servicios de emerxencias determinaron que era necesario unha evacuación por aire. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo. O Pesca 1 encargouse do rescate e do traslado do home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de Campaña no Porto co municipio de Oía no distrito de Aveiro, cun investimento próximos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvolvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Avan Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, mantense o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oia e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión este arrematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé movilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como a alimentación, a loxística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. A dirección do Partido Socialista de Galicia afronta un debate interno en Lugo pola proposta de numerosas agrupacións locais de situar ao exalcalde da cidade, José López Orozco, como cabeza de lista ao Senado nas eleccións xerais do 29 de novembro. A dirección que encabezan José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez contaba inicialmente cos actuais representantes socialistas nas Cortes, Patricio Otero no Congreso e César Mogo no Senado. Ambos forman parte tamén dos órganos de dirección do partido. Porén, nos últimos días medraron os apoios a Orozco, unha figura histórica do socialismo lucense que mantén unha relación distante coa actual dirección. En 2022, despois de quedar limpo o seu expediente xudicial, incorporouse á executiva presidida por Tomé como responsable do comité de ética que acabou afastándose da dirección. Gómez Besteiro valorou o apoio da militancia ao exalcalde e lembrou que o procedimento establecido nos estatutos contempla que primeiro propoñan as agrupacións locais e que despois decidan os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vai se celebrar o comité provincial que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpliu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos tres escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou as condeas a dous homes por extraer percebe de maneira ilegal e reiterada entre o ano 21 e o 23 nas zonas costeiras xestionadas polas confradías de pescadores de Aguarda e de Bayona. A sección quinta desestimou o recurso presentado por un dos condeados identificado como JBP e ratificou a pena de 900 euros de multa e 2 anos de inhabilitación especial para exercer actividades de marisqueo e pesca. A sentenza datada do 23 de setembro deste ano mantén tamén a condena a RLL por un delito continuado contra a fauna. Neste caso, a pena é unha multa de 1.050 euros e 2 anos e 6 meses de inhabilitación para o marisqueo e a pesca. A esta sanción engádese unha multa de 1.800 euros por quebrantamento de condena. Ademais, os dous deberán indemnizar conxunta e solidariamente a confradía de pescadores a anunciada de Bayona con 15.002 euros por danos ocasionados máis os xuros legais correspondentes. O tribunal considera que existen probas suficientes para manter as condeas, entre elas testemunhos de guardapescas, actas de intervención, grabacións e declaracións de axentes da Garda Civil. A resolución pode ser recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. O portavoz dos comuns, Gerardo Pisarello, confirmou que hai conversas con Podemos para que se incorpore ao proxecto de Fronte Ampla, no que participan Esquerda Unida, os comuns máis Madrid e Movemento Sumar. O obxectivo é sumar a formación morada á candidatura conxunta das esquerdas cando faltan 3 días para que remate o prazo de rexistro das coalicións electorais. Nunha rolda de prensa no Congreso, Pisarello asegurou que a incorporación de Podemos foi sempre unha prioridade e que a súa formación intentará explorar todas as vías posibles para alcanzar un entendemento malia o escaso tempo disponible. O tamén secretario da Mesa do Congreso apelou á urxencia e ao pragmatismo para construir unha alternativa política que permita, segundo sinalou, defender os dereitos da clase traballadora ante a posible chegada da ultradereita ao poder. En relación con acordo de colaboración entre Podemos e Esquerra Republicana para as eleccións xerais anunciado o luns, Pisarello recoñeceu que lle tería gustado que Gabriel Rufián adotase unha posición favorable á Fronte Ampla. Segundo explicou, os comuns ofreceranlle inicialmente liderar esa alianza para procurar a máxima unidade das forzas de esquerda. Con todo, o portavoz indicou que acepta a decisión adotada por cada formación e insistiu en que a súa organización está disposta a seguir negociando nos poucos días que quedan, sen reproches e coa máxima vontade de chegar a acordos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se bicas, si radio, somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para un home de nacionalidade colombiana acusado de coaccións graves, inxurias e agresión sexual con penetración a súa exparella en Cangas do Morrazo. Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a vítima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois. Sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas. O Porto continúa a recibir un número crecente de visitantes nun contexto de expansión da oferta turística e de dificultades de acceso á vivenda. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prevé superar este ano o récord de 16,9 millóns de pasaxeiros registrado en 2025, mentras o centro histórico concentra cada vez máis establecementos comerciais e actividades orientadas ao turismo. A afluencia de visitantes tamén se reflite en espazos emblemáticos como o miradoiro do Jardín do Morro, que xa anuncia restriccións de acceso. Entre as persoas que coñecen a cidade dende hai anos, esténdese a percepción de que a transformación turística está a modificar a súa identidade. Outros sectores consideran que o problema concéntrase no centro histórico e que a cidade atravesa unha etapa de transición. Actualmente, o Porto conta con 217 establecementos turísticos que ofrecen unhas 30.600 camas, 7.300 máis que no ano 19. A esta oferta súmanse outros 122 negocios que xa dispuñan de licencia. No conxunto da área metropolitana, a capacidade achégase ás 90.000 camas. Ademais de destino turístico, Porto busca consolidarse como punto de partida para descubrir outros lugares do norte de Portugal e territorios próximos. A secretaria xeral da Asociación Portuguesa de Hostelería, Restauración e Similares, Ana Jacinto, destaca o seu papel como porta de acceso ao Val do Douro, ao Miño, á área metropolitana e tamén a Galicia, especialmente a través dos Camiños de Santiago.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así, Radio de Galicia. Siempre no te tocaron.
1: En Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Así, Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres cidadáns alemáns tiveron que ser rescatados despois de que o veleiro no que viaxaban quedase encallado nun banco de area na desembocadura do Miño, fronte á localidade portuguesa de Camiña, cando intentaban sair ao océano Atlántico. O incidente produciuse o domingo coa marea alta e as ondas comenzando a golpear o casco da embarcación de 14 metros de eslora e dous paus. Os tres tripulantes conseguiron abandonar o veleiro sin sufrir danos personais. O barco quedou atrapado nun amplo arenal preto da illa portuguesa da Insua. O capitán do porto de Camiña explicou ao diario Xornal de Noticias que os tripulantes chegaron a correr certo perigo. Segundo indicou, a zona presentaba unha importante acumulación de area e o mar comenzou a golpear a embarcación mentras permanecía inmovilizada. A bordo viaxaba unha parella duns 45 a 50 anos e un mozo de arredor 22 ou 23 anos, fillo de polo menos un dos adultos. Os tres eran de nacionalidade alemá. O veleiro navegaba por augas galegas apenas dous días antes. O venres, un veciño de Baiona graváraos na zona de Sábaris. Descoñécese o itinerario completo que seguiu para ata chegar a Camiña, dende cuxo porto partira antes de quedar encallado.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e obras, o ICIO, para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra as Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no Pleno Ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo aos 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para un home de nacionalidade colombiana acusado de coaccións graves, inxurias e agresión sexual con penetración a súa exparella en Cangas do Morrazo. Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a vítima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento, o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois. Sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: A dirección do Partido Socialista de Galicia afronta un debate interno en Lugo pola proposta de numerosas agrupacións locais de situar ao exalcalde da cidade, José López Orozco, como cabeza de lista ao Senado nas eleccións xerais do 29 de novembro. A dirección que encabezan José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez contaba inicialmente cos actuais representantes socialistas nas Cortes, Patricio Otero no Congreso e César Mogo no Senado. Ambos forman parte tamén dos órganos de dirección do partido. Porén, nos últimos días medraron os apoios a Orozco, unha figura histórica do socialismo lucense que mantén unha relación distante coa actual dirección. En 2022, despois de quedar limpo o seu expediente xudicial, incorporouse á executiva presidida por Tomé como responsable do comité de ética que acabou afastándose da dirección. Gómez Besteiro valorou o apoio da militancia ao exalcalde e lembrou que o procedimento establecido nos estatutos contempla que primeiro propoñan as agrupacións locais e que despois decidan os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vaise celebrar o comité provincial que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpriu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos 3 escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como a alimentación, a loxística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de campaña no Porto co municipio de Oía, no distrito de Aveiro, cun investimento próximos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvolvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Avan Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, manténse o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oia e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión este arrematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé movilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo. Entre elas, Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: O rei Felipe VI defendeu a soberanía e a integridade territorial de Ceuta e Melilla, que definiu como partes irrenunciables de España, e asegurou que a súa protección é un obrigado Estado. Fixo durante o discurso co que rematou este martes a súa primeira visita á cidade autónoma de Ceuta. O monarca referiuse á entrada masiva de persoas registrada a finais de xullo e cualificou unha de violación da nosa fronteira. Segundo afirmou, aquel episodio provocou un forte impacto social, político, económico e psicolóxico tanto na cidade como no conxunto de España. Felipe VI sinalou que male a que a maioría das persoas que entraron xa regresaron e outras foron trasladadas a centros de acollida, as consecuencias daquel acontecemento continúan presentes. O rei asegurou que Ceuta e Melilla forman parte de España e que a súa soberanía e integridade territorial non son negociables. Tamén lembrou que ambas as cidades son fronteiras da Unión Europea e que calquera amenaza contra elas afecta ao conxunto comunitario. Durante a intervención, Felipe VI comprometeuse a que os cidadáns de Ceuta non se sintan abandonados nin indefensos. Ademais, referiuse á relación con Marrocos e defendeu a responsabilidade de manter unha boa veciñanza baseada no respeto mutuo. O discurso pronunciouse no Hotel Parador ante representantes da sociedade civil ceutí. Este mércores o rei continúa a visita ás cidades autónomas cunha viaxe a Melilla. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruxelas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios, un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luís López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo e as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas, un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar, o outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Según dos datos presentados por Luis López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados. E destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política E Vos, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos.
3: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O rei Felipe VI defendeu a soberanía e a integridade territorial de Ceuta e Melilla, que definiu como partes irrenunciables de España e asegurou que a súa protección é un obrigado Estado. Fixo durante o discurso co que rematou este martes a súa primeira visita á cidade autónoma de Ceuta. O monarca referiuse á entrada masiva de persoas registrada a finais de xullo e cualificou unha de violación da nosa fronteira. Segundo afirmou, aquel episodio provocou un forte impacto social, político, económico e psicolóxico tanto na cidade como no conxunto de España. Felipe VI sinalou que male a que a maioría das persoas que entraron xa regresaron e outras foron trasladadas a centros de acollida, as consecuencias daquele acontecemento continúan presentes. O rei asegurou que Ceuta e Melilla forman parte de España e que a súa soberanía e integridade territorial non son negociables. Tamén lembrou que ambas as cidades son fronteiras da Unión Europea e que calquera amenaza contra elas afecta ao conxunto comunitario. Durante a intervención, Felipe VI comprometeuse a que os cidadáns de Ceuta non se sintan abandonados nin indefensos. Ademais, referiuse á relación con Marrocos e defendeu a responsabilidade de manter unha boa veciñanza baseada no respeto mutuo. O discurso pronunciouse no Hotel Parador ante representantes da sociedade civil ceutí. Este mércores o rei continúa a visita ás cidades autónomas cunha viaxe a Melilla. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
4: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
4: Fórmula propia.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigación Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política é Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados por os gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxéctase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028, ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van a ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células canceríxenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permanece hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas polo caso das máscaras. A sala do penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un perxuicio grave. Tamén se inclúen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade
é a intimidade ou a propia imaxe. Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas os recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é España. Tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España.

O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nada Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á deputación nun 20% e o concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses. Democracia 21 vai concorrer en coalición con Ciudadanos e Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. O anuncio fixos este mércores, 2 días antes de que remate o prazo para rexistrar as coalicións electorais. Nun vídeo publicado nas redes sociais, Miriam González, que presentou esta fin de semana o novo partido, explicou que Ciudadanos e UCIN súmanse ao proxecto de Democracia 21. González agradeceu o apoio das direccións das dúas formacións e, en particular, dos afiliados de Ciudadanos. A dirixente dirixiuse a estes militantes e recoñeceu que no pasado poideron sentirse decepcionados pola actuación da dirección do partido, pero destacou que continuaron traballando e apostando por unha forma de facer política. González tamén agradeceu o apoio de máis de 30 partidos de distintos puntos do territorio estatal que, según indicou, están colaborando co proxecto mesmo sen formalizar aínda un acordo. A responsable de Democracia 21 asegurou que a formación está aberta a todas as persoas que queiran participar nunha maneira diferente de gobernar e defendeu que o importante é avanzar cara un obxectivo común. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron nos comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Pola súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas, o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamou á Comisión Europea que facilite o acceso de territorios periféricos como Galicia ás cadeas de valor da industria de defensa. Fixo o martes en Bruxelas durante o pleno do Comité das Rexións e as Cidades no marco da Semana Europea das Rexións e das Cidades. Rueda defendeu a necesidade de simplificar a burocracia para que as pequenas e medianas empresas poidan acceder con máis facilidade aos novos contratos relacionados coa seguridade. Tamén pediu
que os fondos europeos destinados a este sector combinen aplicacións militares e civis. O presidente galego advertiu, ademais, de que o investimento en defensa non debe desplazar outras prioridades como a educación, o transporte ou a transición enerxética. Na súa intervención tamén reclamou máis financiamento para afrontar os incendios forestais e a seca. Destacou o papel da innovación, da colaboración público-privada e de sectores estratégicos como o naval e a automoción. Por outra banda, Rueda criticou a falta de información do Goberno Central sobre a coordinación da negociación do próximo orzamento europeo para o período 28-34, pediu que as comunidades autónomas e os concellos sexan convocados canto antes para definir a posición española. Finalmente, rexeitou que a xestión dos fondos europeos se concentre nos estados e defendeu o papel das rexións, ao considerar que o modelo aplicado cos fondos Next Generation non funcionou. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido e fixo en inglés. Grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeo, así como os bombeiros de Barreiros. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruxelas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios. Un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luís López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo e as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas. Un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar. O outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Segundo os datos presentados por Luís López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados e destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Deixo a preguiza, noto esa brisa.
1: E como cada martes, nesta hora bulideira, facemos un repaso longo, extenso e calmado a través dos resultados do noso fútbol, das nosas categorías, do que queda por comentar desta fin de semana, que a verdade é que hai moitísimo que comentar. Nesta ocasión, pois, estará servidor en solitario comentando cousas con retrincos do máis destacado da xornada e do máis importante do fútbol galego ao longo desta fin de semana. Hoxe non tenemos connosco a Nico Vidal, desde aquí desexarlle pronta recuperación a Nico, temos gañas de telo de volta por esta sección que compartimos con él, por esta hora de radio do fútbol local que temos cada semana nos martes, e que hoxe, pois, un servidor en solitario estará compartindo convosco en solitario. Solidario tamén, solidario con todo o mundo, pero sobre todo en solitario, pois, falando para todos vos do mellor que nos deixa o fútbol galego e os equipos galegos nestas categorías, nese fútbol que nos gusta, como sempre decimos, que non, bueno, do que non se fala tanto, e que nos, pois, dedicamos esta hora a comentalo con calma. E temos que falar hoxe martes, precisamente do que pasou onte, porque sabedes que aquí na hora bulideira e neste fútbol que nos gusta sempre comenzamos falando da Primeira Federación e dos resultados que nos deixa a categoría de bronce do fútbol nacional, na que temos ampla representación esta tempada, como ben sabedes, con ata 5 equipos galegos na categoría, despois dese ascenso do Celta Fortuna e dun par de ascensos tamén de equipos que veñen da Segunda Federación, e que temos que comentar o que acontecía onte nunha cita, pois, por suposto, agardada por todos os seguidores desta categoría, en concreto do grupo 1, unha cita que decidía o primeiro clasificado do grupo, e que, bueno, enfrontaba dous equipos que ata a data de onte estaban invictos e que non coñecían a derrota, dous equipos que viñan nun ritmo de forma verdadeiramente espectacular neste comezo de tempada. Actualmente, pois, como ben sabemos, hai un líder en solitario, hai un único equipo invicto na categoría, hai un único equipo dos dous grupos da primeira ref que todavía non caeu, que todavía non sabe o que perder, e que nesta semana volveu a gañar, e que foi, ademais, nunha semana tan especial de festexos, de troula, como é o San Froilán, que, como non podía ser de outra forma, pois xa o dicimos, é o Club Deportivo Lugo. Club Deportivo Lugo que onte xogaba contra esa Unión Deportiva Logroñés, o equipo rioxano, e que acabou vencendo de xeito autoritario, contundente, sobre todo cun Óscar Castellano, cun Chiqui espectacular, que a verdade é que puxo sentencia ao partido desde ben cedo. Hai un partido no que o Lugo tivo un chisco de fortuna tamén, con esa expulsión tan pronta de Manu Pedreño, nunha acción, pois, na que está, por suposto, ben expulsado, pero que deixa moi condicionado o equipo visitante, cun gol que xa chegaba nos primeiros minutos, prácticamente de encontro, cunha existencia boísima de Arturo Palma cruzada que atopaba ao xogador extremeño, pero bueno, que ben sabemos que Chiqui ten esta zona, precisamente nesta nosa bisbarra, na zona de Vigo, en Salceda tamén botou anos, e que volvía a Lugo nesta segunda etapa, e está sendo do máis destacado, e na noite de onte, pois, seguramente firmou o seu mellor partido coa camiseta albivermella ata o momento. Resultado final 3-1, un partido que se lle complicaba ao Lugo, despois dunha expulsión de Alex Costa con certa polémica vía FVS, ese bar que xa sabedes que ten a categoría de bronce, e que deixou o Club Deportivo Lugo, pois, cun xogador menos durante bastante tempo de partido. Tamén estaba cun xogador menos o Unión Deportivo Logroñés, equilibrábase deste xeito, podemos dicir, a cantidade de efectivos de un e de outro equipo, pero foi un mal engadido, ao que se sumaba ademais un gol antes do descanso de Anai Morales, este xogador que, como ben sabedes, leva tantos goles na categoría, que está destacando moito, e que, pois, está a préstamo por Club Atlético Osasuna. Anai Morales volvía a ver portería despois dunha falta que rexeitaba Mar Martínez polo centro, e que ele estaba atento para cazar antes do remate do primeiro termo, pero despois o Lugo con 10 volveu ser un bo Lugo, un Lugo atrevido, un Lugo que vaya por máis, un Lugo que ten esa fame, ese club

0: y partido de Lugo de Borja Fernández volvió a aparecer, acabó forzando un penalti además xusto, ben sinalado, que convertiría o dianteiro caribeño Alan Godoy, con unha fantástica finalización de penalti, buscando ese disparo cruzado. Dicir que o Lugo pois, deste xeito gaña 3-1 e ubícase actualmente como líder en solitario da Primeira Federación cun comezo de tempada inédito. Xa había moitos anos que en Lugo non se respiraba unha cousa así, ademais en tempos de San Froilán, 7 partidos, 6 victorias, un único empate, un único picazo, ata agora no que veía na categoría, e xa, desta vez sí, hoxe sí pode dicir, durmiu como líder en solitario da categoría, e mete 3 puntos da vantaxe a ese Logroñés que, bueno, coñeceu a derrota nesa visita ao Anxo Carro por primeira vez esta tempada. Polo tanto, o Lugo tamén mete 8 puntos co que marca a día de hoxe a plaza de playoff, que sería o Mirandés, o equipo que queda fora de playoff, ten 8 puntos de vantaxe sobre iso, ten, se ollamos xa cara a outras perspectivas e outras tempadas, ata 12 puntos por riba do descenso, este equipo que semella que non ten freo, e vai a máis. Pero sobre todo isto tamén, pois, é claro, Borja Fernández, o adestrador do Lugo, que pese ao optimismo, pese a este momento tan espectacular que teñen, non quere perder os pés na terra.
1: Non vou facer matemáticas porque quedan tantos puntos en xogo que estamos nun momento moi bo. Desde o primeiro día creo que o equipo estivo moi a un nivel moi moi moi alto. Creo que os puntos que levamos son moi moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo. Seguir traballando e non creernos que somos os reis do mambo, porque simplemente gañamos algúns partidos e estamos aí nunha posición na que temos que seguir ou por lo menos facer as cousas para estar aí.
0: Pois iso, naturalizando moito o feito dos bons resultados e do bo traballo feito ata agora, pero que non hai que virse arriba, evidentemente. É un bo comezo de tempada, un fantástico, brillante comezo de tempada, pero a realidade é que só son 7 partidos bos dunha tempada que dura ata 38. Isto sempre comentamos aquí no fútbol que nos gusta, somos conscientes de que as dinámicas son importantes na tempada, os bons comezos. A verdade é que en Lugo esta ilusión e este efecto que se está formando había moito tempo, moitas tempadas que non se vivía deste xeito. Pasaron proxectos, pasaron xogadores, pasou todo tipo de adestradores, incluso hubo cambio de directiva de por medio, e ata día de hoxe non se respiraba unha cousa así en Lugo. A verdade que o ambiente, a comunión coa grada, a sensación de que, bueno, Borja Fernández e o seu proxecto e as novas incorporacións foron quen de entusiasmar e de enamorar tamén co xogo que ten este Lugo valiente a toda unha cidade, que ademais a día de hoxe pois pode respirar tamén moi optimista os resultados en ACB do seu equipo, que sabemos que Lugo tamén é cidade de baloncesto e o Breogán está nun momento fantástico. Así que desde aquí unha semana máis felicitar os amigos albivermellos, estaremos encantados de cantar unha semana máis as súas victorias, oxalá que así sexa, que se prolongue moito esta xeira e que pasiño a pasiño pois vaya achegándose ata postos altos. Un Lugo no que tamén estivo, por exemplo, no que está, estivo Kevin Pérez, que tamén xogador pontareán, que o tivemos por aquí a tempada pasada en hora bulideira e do que nos aledamos especialmente. Así que nada, en resumo, 3-1, victoria do Lugo no Anxo Carro fronte ao Unión Deportiva Logroñés, agora segundo clasificado na tabua, que pon líder en solitario o equipo albivermello e que achega un chisco máis a ese soño do regreso ao fútbol profesional ao equipo lucense. Veremos como vai semana a semana. Por poñer remate a esta sección do Lugo, pois escoitamos tamén as palabras do xogador que anotaba o gol da tranquilidade do 3-1 no segundo tempo, Alan Godoy.
2: Bueno, yo creo que al final jugamos contra un gran equipo, obviamente no estábamos ahí arriba los dos por suerte, al final el trabajo da los frutos, ellos tienen obviamente un muy gran equipo, un buen equipo y bueno, pues al final nosotros hemos sabido luchar, a pesar de después esa roja que tuvimos y todo, pues supimos seguir para adelante y sacar los 3 puntos, que es lo importante.
0: Bueno, 3 puntos que como decimos ponen o Lugo en solitario, líder da categoría da Primeira Federación nese grupo 1 e achegan ao soño do ascenso. Tamén falaba Alan Godoy sobre os seus minutos, as oportunidades que está tendo, sabendo que non é o dianteiro titular a día de hoxe do Club Deportivo Lugo.
2: Sí, contento, la verdad que bueno, los minutos que sean, al final a disposición del míster, del equipo, y pues a seguir aportando, al final si son con goles, pues muchísimo mejor, y más pues si son para seguir sumando de 3.
0: Bueno, claro. Un partido que, como dicimos, pois serve para que este dianteiro caribeño siga sumando goles e siga sentándose tamén no equipo de Borja Fernández. A semana que ven, con ese Álex Costa que recibiu o cartón vermello, ese polémico cartón de vermello, pois posiblemente sexa o dianteiro da partida no equipo de Borja Fernández, un xogador pois que xa ven marcando goles tamén con moi poucos minutos neste comezo de categoría. Os dianteiros do Lugo, polo tanto, que están comezando a carburar. É outro equipo que comeza a carburar, comeza a facelo de 3, despois de ata 6 xornadas en sumar de 3, o equipo que, bueno, menos en forma da categoría, o colista en moitos momentos, pouco a pouco comenzaba a engraxar a máquina, a botarlle un pouco de aceite para que todo comece a rodar, para que todo comece a avanzar. Ese equipo que ben sabemos que hai 2 semanas puido merecer máis fronte ao Cacereño, que en Irún mereceu máis do que levou seguramente nesa visita ao Estadio Ungal, na que levaron o seu segundo punto nesta categoría, e que esta semana pois sumou de 3 por primeira vez fronte a un equipo que tamén está nun momento frouxo de forma, como é o Baracaldo, agora tamén en postos de descenso, o equipo Euskaldun, e Unión Deportiva Ourense que máis que nunca é Unión, e máis que nunca predican co nome do equipo, porque obtiveron ese primeiro triunfo da tempada, por fin, cun gol solitario de Sergi Baldrich, nun partido moi competitivo, moi serio, no Couto, como local, diante da súa xente, un partido que serviu para pois esquecer moitos fantasmas do pasado, para deixar atrás ese pudor que pode dar o feito de non ter gañado todavía na categoría, esa vértixe que un pode sentir como recén ascendido despois de ata 6 partidos en gañar, é que serve para comezar a andar e seguir andando do xeito que estaba facendo ata agora con eses puntos. Un equipo que xa se estaba mostrando moi competitivo, que sobre todo contra rivais pois máis da súa táboa ou máis do seu nivel sobre o papel, pois estamos vendo que a cousa estaba máis igualada. Non é mesmo xogar contra un Mirandés que xogar, por exemplo, contra un Baracaldo, un Coria, un equipo destas características. É o Ourense que vai medrando semanas tras semana. Sexa quen sexa, tamén estamos vendo que pouco a pouco vai agarrándose a categoría. Este triunfo pois agarrou dun xeito notable. Como dicimos, victoria 1-0 no Couto, fronte ao Baracaldo, que permite aos Ourensáns, aos da cidade das Burgas, deixar aínda máis lonxe o Arenas de Guecho como único equipo que todavía non gañou na categoría, colista con 2 puntos. O Ourense, despois deses 2 empates que sumaba as anteriores xornadas, estes 3 da xornada 7 xa suma 5, e empata co Coria, ubícase todavía a 3 puntos da permanencia dos postos que marcan a salvación, pero comeza a sumar de 3 e desde logo inicia unha xeira positiva que non tantos equipos teñen a día de hoxe na categoría. Non hai tantos equipos que sumaran punto nas últimas 3 xornadas, polo tanto, moi positivo que o equipo Ourensán comece a puntuar e comece a ser efectivo tamén nos termos de puntaxe, sobre todo para que o proxecto pois poida ollar a cara arriba, poida esquecer tamén un pouco ese proxecto de Borja Fernández. Este proxecto segue moi vivo, este proxecto ten gañas de pelexar na primeira ref, e tamén con Juan Carballo vai ter moito que dicir ao longo desta tempada na primeira federación. Veremos se semana a semana seguen sumando e van achegándose a postos pois máis tranquilos da táboa, nos que a día de hoxe gustaría de navegar o equipo da cidade do Miño. Sobre isto, comentaba, por suposto, o seu adestrador, como dicíamos, Juan Carballo, que a verdade é un adestrador que a mí non persoal gustame moito escuitalo, seguro que vos ves gustar a vos tamén escuitar un pouco das palabras que dixo nesa rolda de prensa pospartido a esa victoria fronte ao Baracaldo.
3: Creo que é o mellor resumen. Vi un equipo con que me identifico, vi un equipo que me transmitía frustración por non poder estar abaixo axudando, pero tamén ao mesmo tempo disfrutando do que estaban facendo, vi un equipo que fai cousas que levamos moito tempo traballando ou intentando potenciar, vi un equipo que fai cousas que hai 2 meses non facía, vi un equipo que está en un proceso de mellora, entonces pois evidentemente sinto-me orgulloso deles, pero tamén me sentí orgulloso deles cando saímos de Salamanca con 0 de 12 e creo que éramos poucos os que confiábamos en poder chegar a este punto. Eu sei como adestran, sei como pensan, sei como miran, sei como sinten, entonces pois sempre estive tranquilo. Agora, pois quizáis estes últimos 3 partidos, os que o ven dende fora, por así decirlo, pois están vendo o que eu sentía que iba a acabar ocurrindo, pois aí eso, 3 semanas.
0: Unha confianza a nivel interno que tamén agora os resultados conseguen trasladala a nivel externo e consiguen pois trasladala non só a aficionado máis fiel, senón ao que podía estar máis dubidoso a estas alturas da tempada, cun Audo que sabemos que seguramente todo o ano vai a estar loitando por manter a categoría, pero que todavía, bueno, sabemos que un equipo menos goleador da categoría, de feito, só leva 3 goles. Valdrich volveu sumar esta fin de semana un goliño, pero a renda en 7 partidos, 3 goles, segue a ser bastante, bastante escasa. En todo caso, un gol ben economizado, porque é un gol que vale 3 puntos, e ás veces non é tanto a cantidade dos goles que marques, senón anotalos en momentos importantes e tampouco encaixar, cousa que fixo Ourense este ano, mellor dito esta xornada, tamén con Manu Vicioso, que está a un gran nivel, por exemplo, baixo paus na categoría neste comezo de tempada, e que serve para que o equipo pois tamén se saquen de, bueno, de reivindicarse e de dar a entender a capacidade que ten para afrontar momentos difíciles. E sobre todo iso tamén falaba Juan Carballo sobre o feito de desfrutar e de atopar beleza nos momentos complicados como equipo e das cousas que un pode sacar en positivo de comezos como tempada que deste xeito, desta índole, destes comezos de tempada complicados como o da Udo Ourense, no que non sumou de 3 ata xornada 7.
3: Sí, creo que todo o proceso ten que pasar por diferentes fases. Creo que se tú chegas a unha nova categoría enseguida gañas, pois evidentemente facilita o proceso de adaptación, pero pode levar o error de pensar que facendo pouco ou facendo menos vas conseguir os objetivos. Eso despois, a medida que van pasando os meses, pode ser un arma de doble filo. Creo que nós, evidentemente, repito, non queríamos estar con 0 de 12, non queríamos estar con un de 15, pero que tampouco queremos estar agora con 5 puntos. Pero creo que este inicio tan complicado que vivimos en todos os sentidos, tamén o dicíamos, non sei se foi antes de Cacereño, creo que nos está servindo para unirnos, para empatizar co que teño ao lado, para empatizar co meu compañeiro que había algún nese vestiario que levaba dende febreiro sin gañar un partido de fútbol, ou desde marzo sin gañar un partido de fútbol, e eso xera vínculos, xera enerxía, os abrazos, que me parece algo que ás veces valoramos pouco, pero como se abrazaban hoxe comigo e entre eles, pois transmiten ese sentimento que se somos capaces de seguir prolongando no tempo, vai nos levar a facer cousas bonitas, eu creo.
0: Pois iso, é un sentimento este Audo Ourense, un abrazo tamén os 3 puntos que permite que sigan medrando como grupo e que sigan medrando como equipo dentro da categoría, e que creo que esa unión vai leválos moi lonxe. A día de hoxe os datos son os que son, os números son os que son, estamos a falar dun equipo que segue penúltimo, empatado a puntos co Coria, pero por debaixo deles pola diferencia de goles, o Coria con 10 goles, o Udo Ourense con 3 únicamente, encaixou 15 o Coria, encaixou 10 o Udo Ourense, pero que a nivel de puntaxe pois están aí, están realmente unha victoria, por exemplo, de achegarse a equipos que a día de hoxe marcan os postos de permanencia. Así que pois tamén seguiremos andaina do equipo das Burgas en futuras xornadas. Pasando a outras noticias non tan positivas, temos que falar do Pontevedra Clube de Fútbol, que volvía a xogar en Pasarón esta fin de semana, que un precisamente deses equipos que marcan a día de hoxe os postos da permanencia. Nesta xornada 7 rematan como 15º clasificados, é dicir, no primeiro posto da permanencia, o primeiro equipo que non está en postos de descenso, comezando por abaixo, con eses 8 puntos que colleitaron principalmente nas primeiras xornadas de competición. Agora xa estamos chegando un pouco a esta primeira metade de primeira volta, poderíamos dicir, e o Pontevedra polo de agora, pois sabemos que tivo ese comezo tan bo, pero xa leva 5 xornadas sen sumar victoria e comezan as preocupacións, e comeza un pouco a, podemos dicir, un chisco a tensión, un chisco o medo entre o afeccionado, un pouco tamén no equipo, un pouco esa ansiedade por obter o triunfo. Esta fin de semana comentábamos, Pontevedra xogaba en pasar un fronto Mérida, e o Mérida, a verdade, que gañou un partido un pouco plácido. Pontevedra tivo balón, Pontevedra tentou ser protagonista, tentou ser dominador a través de Yelko, a través desas ferramentas ofensivas das que disfruta, pero Mérida, así con todo, foi quendo obter unha vantaxe de ata dous goles, en primeiro lugar co gol de Sofián, no segundo tempo ampliou diferencias cun bo disparo de Halson desde a frontal da área, este dianteiro islandés, o Pontevedra pois conseguía un pouco maquillar e darlle un chisco de emoción incluso ao final do partido cun gol de Papagalle, que de pouco vale, porque deixa un dous o marcador e non serve para que o equipo da boa habilidade pois poida sumar esta xornada. Situación que comeza a preocupar un pouco máis pola dinámica que pola renda de puntos. É moi cedo na tempada, todavía pode dar moitísimas voltas isto. Sabemos que Rubén Domínguez é un fantástico adestrador, que este proxecto pois dá sensación de que pode sentarse na categoría e que debería sentarse na categoría. Sabemos, evidentemente, isto tamén é un golpe de realidade respecto á tempada pasada, dos cambios co uno plantel, da segunda, seguramente tamén perda de calidade individual que tivo o plantel en relación co ano pasado, que é verdade que conta con moitos menos efectivos, pero así con todo, un Pontevedra que polo menos pode dormir aínda fora de postos de descenso, iso sí, pois, con certa preocupación polo horizonte que se presenta despois das cinco xornadas sen sumar de tres. Sobre todo isto, pois, por suposto, tamén falaba o seu adestrador Rubén Domínguez.
4: Estamos jodidos, estamos moi jodidos, porque nos jode no ganar, nos fastidia el no estar todo lo bien que nos gustaría, sobre todo en nuestra casa, que queremos que nuestra gente esté feliz. Hay que comer mierda, apretar el culo y trabajar. Es decir, no nos va a sacar de esta nadie, solo vamos a poder salir nosotros. Lo que veo por la semana, tengo que reconocer que me gusta y tengo que confiar en estos chicos, porque igual que confiar en nuestro cuerpo técnico, porque lo vamos a hacer. Lo peor que se puede hacer es dejar de creer. Yo creo en mis jugadores, yo creo en nuestro trabajo.
0: Pois iso, un voto de fe, un voto de confianza cara ao traballo que se está a facer, que non está sendo malo, que Rubén Domínguez, como ben contaba, pois ten plena confianza en él, ten plena confianza no equipo e no grupo, pero de momento pois as cousas non están a seguir, e o Pontevedra, a verdade, que na casa últimamente está sendo bastante decepcionante. A xente que vaya a Pasarón nas últimas semanas non está levando alegrías. Por suposto, teñen que marchar. Non vou replicar as verbas, por exemplo, de Rubén, que a verdade que foron un pouco taxantes, podemos decir, un pouco de prata. Pero vamos a dicir que o Pontevedra pois está fastidiado e está nun momento pois francamente pois complicado da tempada, como tantos momentos complicados que poden vivir outros equipos. Agora tocou o Pontevedra, están nunha situación pois iso, un tanto fastidiosa, un tanto amarga. Temos que seguir tamén coa Primeira Federación. E os dous equipos que nos quedan por comentar son precisamente os equipos das Rías Altas, podríamos decir, así como hai Rías Baixas, tamén hai Rías Altas. Ese derbi ártabro que se disputaba no Estadio Municipal de Riazor, que enfrontaba o filial do Deportivo da Coruña, o Fabril, co Racing de Ferrol, acabou saldándose cunha vitoria visitante. Un gol de Unai Ropero

0: y bueno, nos ha costado después, y ya cuando se han quedado con uno menos, pues no hemos tenido velocidad para llegar por fuera, porque ellos se han juntado bastante bien y lo que te digo, ¿no? Hemos tenido casi que menos opciones, ¿no? Bueno, faltó que también, supongo que estábamos cansados, pero sobre todo lo que te digo, creo que no le hemos dado velocidad al balón, creo que hemos intentado mucho a veces por dentro y ya se han juntado las dos líneas y era muy difícil. Bueno, la opción era intentar llegar por fuera y buscar centro, porque al final, lo que te digo, había mucha gente por dentro, pero nos ha faltado un poco de velocidad en esa circulación y sobre todo en ese pase fuera, porque creo que lo hemos tenido varias veces para intentar darle esa velocidad y buscar ese 2-1 por fuera para hundirlo, pero hemos querido entrar, querido buscar la dificultad y es muy difícil, ¿no? Tienes que hacer, jugar muy rápido ahí y no nos ha salido y sobre todo eso, nos hemos equivocado, sobre todo en la velocidad para encontrar esas ventajas por fuera, ¿no?
1: O que moitas veces falamos do difícil que é atopar espazos cando un equipo se pecha, pois un pouco a dificultade que tivo o Deportivo Fabril neste encontro. Así con todo, un partido que tamén aproveita o Fabril, pois por suposto para dar promoción e formar xogadores. Os que sodes deportivistas queredes estar enterados tamén do que pasa co vosso filial nesta categoría, dicir que deu oportunidades a rapaces moi noviños, caso de Diego Martínez, un xogador que é 2009, que non é algo común ver xogadores 2009 na Primeira Federación, pois o Fabril está poñendo no campo a xogadores destas idades e tamén a un extremo dos máis prometedores seguramente que ten o Fabril, o Deportivo en xeral nas súas categorías inferiores, na Escola de Abegondo, podríamos dicir, ese Leandro Altieri que tantos anos le van falando dele en categorías inferiores, ademais dos rapaces que xa xogan, e precisamente por iso tamén lle preguntaban a Manuel Pablo sobre o presente, que hai que pensar no presente cando se trata do filial e de dar ese crecemento para o futuro.
0: Las derrotas duelen. Lo duelen y más en un filial, porque bueno, está siempre la incertidumbre de la adaptación a la categoría, pero nosotros tenemos que reforzar lo de hoy, lo que te digo. Al final, yo que el día del unionista me fui mucho más preocupado que hoy, y hoy es un día para que intentar reforzar cosas, para saber que esta es la idea y esta es la manera de competir y de que nos puede dar los éxitos, aunque... Ya te digo, aunque el día de unionista sacáramos los 3 puntos, pero al final fue casi fortuna. Y yo creo que hoy, pues eso, hemos intentado hacer las cosas nosotros y conseguir las cosas nosotros. Y a partir de ahí, eso, no mirar la clasificación, no preocuparnos y seguir creciendo con la idea, también con los jugadores que tenemos fuera, que también nos tienen que dar energía y que estemos todos unidos en ese sentido.
1: Pois o Fabril que queda con esta derrota empatado a puntos co Pontevedra, compartindo esa xanos outro derbi galego, para variar. Esta vai ser bastante común nesta Primeira Federación, como ben sabedes, con 5 equipos. Primeiro, Racing de Ferrol fronte Unionistas de Salamanca. Tamén un partido con certo morbo, sabemos que en Ferrol Unionistas non cae moi ben por rifas do pasado. Sábado a 1 da tarde, horario un pouco complicado este da ref, pero bueno, boa oportunidade para que xente se achegue a Malata co bocadillo. Segundo partido dese menú de sábado en clave galega, o derbi Club Deportivo Lugo Deportivo Fabril, de novo non xo carro, repite como local o equipo albivermello, que ten unha boa oportunidade para seguir aumentando a súa condición de líder e seguir sumando puntos fronte un Fabril pois que xa leva 2 semanas en gañar, ademais, bueno, 2 equipos complicados como eran Logroñés e Racing de Ferrol, e que esta oportunidade, bueno, esta semana terá unha oportunidade, unha nova oportunidade de rabuñar puntos contra un equipo dos da zona alta e de impor esa indisciplina, ese talento que ten sobre o Lugo e o momento de regularidade no que está o Lugo. Proba interesante para os de Manuel Pablo, que veremos se son capaces de tamén seguir sumando e seguir gañando postos na categoría nun momento no que, bueno, están comezando a chegarse tamén os postos baixos. Pola súa banda, Pontevedra domingo ás 4 recibe en Pasarón o Cacereño, outra nova oportunidade para sumar de tres na casa, a verse desta vai, cun Cacereño que tamén está empezando a caerse dos postos altos, que levaba moi poucos goles encaixados, pero a verdade é que nestas últimas semanas non está atopando triunfo, e que pode ser que en Pasarón o Pontevedra aproveite este momento de dúbidas para cazar esa victoria que tanto necesitan. E pola súa banda, no caso do Ourense, visitará a Vilés ás 6:15 da tarde do domingo. Así que ese é o menú da primeira ref para a xornada que ven, que tamén a veremos comentar por aquí, como sempre, no fútbol que nos gusta. No caso do equipo de Juan Carballo, unha oportunidade para gañar a un rival que agora por circunstancias da táboa está preto e que podría empatar a puntos con él no caso de roubar eses tres puntos na súa visita a Asturias. Veremos que sucede. En todo caso, deben seguir pensando en sumar, sobre todo, en seguir gañando puntiños, postos nesta clasificación. Así que da primeira federación e pasamos agora de seguido con máis cousas da segunda federación e do resto de categorías do fútbol galego e da nosa bisbarra. Continuamos co repaso das nosas categorías falando da segunda federación que, como ben sabedes, esta semana tamén deixaba citas importantes e incluso algún derbi entre galegos que temos que comentar con calma neste fútbol que nos gusta, nesta sección de martes que temos cada semana. En primeiro lugar, temos que falar, por suposto, do que sucedeu na Lomba, no campo do Arosa, no que xogaban o equipo Arousán fronte a un rival que era líder de categoría como era o Bergantiños, un equipo carballés que todos ben coñecemos e que, bueno, viña nunha xeira moi positiva con 4 victorias consecutivas, que por momentos semellou que o partido podía escaparse, que podía irselles das mans, que o Arousa, a verdade, que fixo un grandísimo partido como local, pelexando contra todo un líder, o mellor partido seguramente do Arousa como local no que vai de tempada, e ao final houbo nun final de infarto, con doblete incluído de Ankudinov nos minutos finais, pois un resultado parello, un 2-2 que deixa un punto para cada un, que permite ao Bergan seguir na cabeza da táboa da clasificación desta segunda federación do grupo 1 como líder en solitario, distinguido, cun punto de vantaxe, é certo, sobre os outros tres vascos perseguidores, a cola da cabeza de táboa, do Cabeiro, están Eibar B, Alavés B, Sestao River. Estes tres equipos que, por certo, empataron todos esta fin de semana, é dicir, houbo cádruple empate entre os 4 primeiros equipos deste grupo, e eses tres vascos que quedan con 13 puntos na táboa, mentre que o Bergan, pois, grazas a ese empate de infarto entre Arousa e Bergantiños, pois, logra manter esa praza de líder en solitario da categoría unha semana máis. Dicir tamén pola súa banda que Arousa seguen sen coñecer a victoria, estivo moi preto esta fin de semana, chegou a adiantarse dúas veces, unha delas nos minutos finais cun gol de Hugo Torres, pero ao final ese doblete de Ankudinov que puñía un e despois o 2-2 no ultimísimo momento de partido, un partido tenso, un partido que tivo emoción ao final, como vedes, pois non permitiu que Corosa puidese sumar de tres cunha victoria que tería xudado o equipo Urusán, pois para escalar postos na táboa e para sair desa situación na que están a día de hoxe, que é a de penúltimo clasificado con 4 puntos, aínda sen coñecer a victoria, aínda sen gañar na Lomba, que é unha cousa pois que comeza a preocupar seguramente en Vila García, pero que tamén estaba dentro un pouco das previsións do que podía ser a tempada. Pois bueno, tampouco fala mal unha vez máis da capacidade competitiva do Arousa nestes partidos que estamos vendo que é quen de agarrar os resultados e de rescatar puntos de partidos complicados. Desta vez, pois, seguramente puideron levar unha victoria, faltoulles acerto e faltoulles esa capacidade para amarrar o resultado nos minutos finais fronte ao Bergantiños. Temos declaracións, precisamente, do adestrador Vilalbés do Bergantiños, de Simón Lamas, valorando ese 2-2, e tamén unha particularidade que seguramente tamén está indo en contra dos intereses do Arousa, como é as condicións da Lomba, que é algo do que seguramente poderemos falar ao longo desta semana con algún protagonista.
2: Os máis impactado claramente polo estado, unha pena ver este estadio nestas condicións, a verdad, creo que todos os que somos, eu me considero pues, un amante do fútbol galego, a Lomba é un campo moi especial, velo así, pues, a verdad que dá pena, creo que é un estadio que dá gusto vir e poder ofrecer sobre todo a toda a xente que ven, porque además ven moita outro espectáculo. Creo que sí, claramente nos perjudicou no que eran as nosas intencións, non sei se é que interpretamos mal ou non soubemos adaptarnos, ou o mensaje desde o banquillo non foi suficientemente claro, pero bueno, nos vamos un pouco o que les esperaban, que eran esas combinacións por dentro, que nos habitualmente facemos ver e que aquí era prácticamente imposible. Tónica general, na primeira parte creo que foi parella, quizá eles disfrutando de algunhas decisiones permitiu crecer no partido e nos menguar un pouco, na segunda creo que interpretamos mellor. Creo que falamos no descanso ou al menos tiñamos clara cal tiña que ser a forma de xogar a segunda parte. Creo que un despiste de Tomás, porque era todo o contrario que nos comentamos, chegou un 1-0. Más con corazón que cabeza fomos capaces de conseguir a remontada. Sabíamos que teníamos que recurrir a ese tipo de balóns, pero cuando vas por detrás do marcador creo que é moi complicado. Conseguimos a remontada, creo que por nivel individual, por capacidade en última línea de ganar duelos ofensivos. Nos quedamos con un premio importante, quizá tamén arriscamos demasiado co tipo de xogador que tiñamos no campo a acabar o partido e eso nos penalizou na última situación. Creo que ten que expulsar un xogador do Arousa claramente accións antes e tamén o colexiado, pois, hai un saque de banda previo á acción do 2-2 que clarísimamente é a favor noso. Bueno, creo que eses erros tamén durante o partido nos perjudicaron, pero a autocrítica que temos que facer é que interpretamos mal o partido. Non soubemos adaptarnos ás condicións do terreo de xogo e ao tipo de fútbol que tiñamos que despregar e aínda así somos capaces de sumar.
1: E a súa segunda derrota na categoría Praza, pero 4 goles nunha tarde de domingo que non, bueno, que non apetecen a ninguén e que privan a Ourense pois de seguir escalando e seguir sumando esta semana. Xa a semana pasada tiveron ese picazo fronte a Orosa na súa casa, unha cousa que non, evidentemente non beneficia os intereses do Ourense de seguir achegando os postos altos. Esta semana fronte a Astorga, que é un rival que estaba necesitado, a verdade, que estaba en zona baixa, que só gañara un partido neste comezo de tempada, pois levan unha goleada, que a verdade que o Astorga, polo menos como local, está a ser un equipo pois forte, estamos vendo que é quen de anotar goles. Así que ese mal resultado dos veciños das Burgas que os deixan como séptimo clasificado con 10 puntos. E por outra banda, os dous equipos galegos que restan no grupo, pois dous rivais nesta xornada que se enfrontaban no campo do Bao, como son Coruxo e Compostela, e que a sorte caiu do lado dos visitantes. Ou máis que a sorte, a pulcritude, os erros, o feito de limitar os erros, o feito de adaptarse ao partido, de competir, e a verdade que vimos un Compos que foi superior, que estivo mellor no Bao. O Coruxo seguramente esta semana foi unha semana na que non mereceu como outras, e que comeza tamén a instalarse nunha xeira preocupante. Outro equipo que encadea despois desa primeira victoria na primeira xornada 5 encontros sen gañar, con resultados axustados prácticamente todos, pero que se escapan nos últimos momentos ou que acaban escapándose por non saber pechalos. Esta semana un erro, unha acción de Juan Rodríguez realmente o que, bueno, o que limita ao Coruxo de facer un mellor partido, que deixa con 10 o equipo vigués durante prácticamente todo o segundo tempo, e que dá un triunfo de ouro ao Compostela neste momento da tempada, que volve a ser dos postos de descenso e volve a sumar de 3 da man de Carlos de Lerma. Así que pouco a pouco, uns preocupados, outros que toman un pouco máis de folgos, era un encontro de necesidades, e o Compos sae moito máis satisfeito desta visita ao Bao. Escoitamos a Carlos de Lerma, adestrador da Sociedade Deportiva Compostela.
3: Nos hubiera gustado haber finalizado o partido de unha maneira distinta, ya que creo que al final te quedas con el regusto ese de haber estado sufriendo en los últimos minutos y creo que no era necesario. Teníamos que haber matado el partido muchísimo antes. Hemos tenido situaciones de poder hacerlo y bueno, al final si no eres capaz de aumentar la distancia en el marcador, te toca sufrir. El equipo ha sabido sufrir, ha sabido defender en bloque bajo, ha sabido juntarse cuando lo ha necesitado y una victoria que para nuestros intereses es primordial. Sí, tenemos que ser ese equipo. No podemos ir a medias tintas, no somos un equipo de estar a ver qué pasa. Necesitamos que pasen cosas y tenemos que ir a provocarlas. Para mí la primera parte, en cuanto a lo conceptual, ha sido la mejor primera parte o los mejores momentos del equipo, entendiendo muy bien qué se necesitaba en cada momento. Y los primeros 15-20 minutos de la segunda parte me han gustado mucho también. Luego ya, según el partido, se va apagando. Es normal, lo que te comentaba antes, que esos últimos minutos el rival tenga un último arreón que nosotros tendríamos que haber, ya te digo, solucionado mucho antes y poder jugar esos últimos minutos de una manera más tranquila.
2: Ese saber hacer las cosas pasaba también por no dejar jugar al Corucho, quitarle el balón.
3: Sí, por supuesto. Es nuestra intención siempre ser protagonista, desde ya sea en la fase en la que tenemos el balón o en la que no disponemos de él, ser muy agresivos sobre su ataque. Hoy la idea ha salido bien, no nos han generado prácticamente ninguna situación de peligro a lo largo de todo el partido, quitando la última acción que sale el balón por fuera, no sé cuánto habrá salido, pero muy contento en esa faceta del equipo, en defender siempre pensando en lo siguiente, que es ir hacia adelante, que es apretar, que es estar lejos de nuestra portería. O sea, en ese aspecto muy contento con lo que he visto hoy en el campo.
2: A pesar de que estamos al comienzo de la temporada, que queda mucho todavía, tres puntos que moralmente son muy importantes, ¿no?
3: Totalmente. Al final llevamos una losa desde la jornada 1, con un resultado que no manifestó lo que sucedió en el terreno de juego. Y eso sí que es cierto que nos ha condicionado luego para a la hora de afrontar los siguientes partidos. A ver si con esta victoria somos capaces de quitarnos ese peso de encima, empezar a fluir, empezar a asociarnos mejor, empezar a ser muchísimo más valientes, porque este equipo lo tiene. O sea, no es una cosa que yo les esté pidiendo que no lo haya visto o que no lo haya sentido, sino que este equipo tiene eso. Por lo tanto, es lo mínimo que tenemos que exigirle.
2: ¿Viste?
1: Pois aí as verbas de Carlos de Lerma despois dese triunfo do Compostela. Como vemos, un míster que está evidentemente contento por este bo resultado, por colleitar un triunfo como visitante, o primeiro triunfo como visitante do Compos nesta tempada, que pode servir para que cheguen máis no futuro e que sobre todo serve para que o equipo pues, sume xa 7 puntos, este agora mesmo un décimo situado a un punto da Astorga, que é o que marca ese posto de playoff da permanencia ou último posto do descenso no grupo da segunda ref, que ben sabemos que un grupo concorrido é complicado e no que pues, cada punto pode marcar unha diferenza xigante. Por outra banda, na cara negativa, evidentemente está Javi Pereiro, o adestrador do Coruxo, que quedou preocupado, está preocupado evidentemente despois desta derrota como local no Bao e que deixou o equipo con 5 puntos en postos de descenso.
4: Sí que se puede sacar cosas limpias, desde luego. Lo que está muy claro es que llevamos una dinámica y una serie de situaciones que nos están penalizando unas cosas, algunos errores que estamos teniendo que no son de esta categoría. No podemos competir de esta forma. Un partido que estaba relativamente controlado, que no te hace ningún tiro a puerta, es cierto que ofensivamente podríamos estar algo mejor, pero generar algo más, pero pienso que el partido estaba relativamente controlado. Por un error, una consecución de errores de esa magnitud, al final estamos dando alas a los equipos, al equipo rival. Nosotros concedemos unos errores que el resto de rivales no conceden. Entonces, por eso creo que es valioso. Y no puede ser.
2: Me imagino que debe doler perder un balón en el centro del campo, que te monten una contra y que acabe con un penalti y aún encima expulsión.
4: Sí, desde luego, condiciona todo el partido. Condiciona el juego. No fue ni una pérdida, fue un despeje. Un despeje, una situación de 3-2 a nuestro favor, en la que salimos retratados. Porque es así, porque no se le puede decir de otra forma. ¿Por qué? Porque creo que estuvimos concentrados bastantes momentos del partido, a nivel de concentración, a nivel de tal, lo que pasa es que, claro, te desconectas en determinados momentos que hacen que pierdas el partido por una situación como esta que, insisto, no este tipo de errores, los rivales no los conceden, nosotros sí, y por eso perdemos.
2: ¿Qué ha cambiado? Porque no llevamos tantas jornadas de liga, de una pretemporada, vamos a decir que buena, a la situación que estamos viviendo.
4: Nada, al final lo decimos siempre, ni antes somos tan buenos ni ahora somos tan malos, mucho menos. Pero lo que sí, hay que mirarse para uno mismo para saber en qué, dónde está nuestro margen de mejora y en qué tenemos que mejorar. Creo que en estos momentos, ya lo comentamos muchas veces, somos un equipo que a nivel competitivo nos falta todavía desarrollarnos y competir de verdad, porque pienso que en determinados momentos, lo dicho, hacemos bastantes cosas bien, pero determinadas desconexiones, y les llevamos diciendo desde el principio de liga, determinadas desconexiones nos están penalizando y eso hace que perdamos los partidos. Estamos en un punto que cuando una dinámica no es buena, absolutamente todo lo que pasa va en tu contra. Pues hay que remar, hay que salir de esta situación, hay que salir de esta situación en la que parece que todo nos sale mal. Y si estamos en un momento que tenemos que estar concentrados 90 minutos y estamos 87, pues pierdes el partido, pues habrá que estar 95.
1: Entiendo. Pois esas son un pouco as verbas e as opinións e impresións de Javi Pereira, que como vedes é moi crítico co equipo, non é para menos neste momento pois complicado da tempada, que ao final o Coruxo non termina de enganchar resultados a favor, e sobre todo como local, a verdade que está sendo un pouco preocupante a dinámica. 5 puntos, 15º clasificado. Respecto á xornada que ven, hai que comentar tamén, evidentemente, o menú que temos para esta fin de semana. Arosa enfrontarase de novo na casa, na Lomba, fronte a Unión Deportiva Llanera, outro equipo que está aí na zona baixa, un dos equipos que máis goles encaixan da categoría. Un 10º clasificado con 7 puntos, pois boa oportunidade para os arlequinados de poder sumar de 3 por primeira vez esta tempada. Comentar, ver o Boquete de San Lázaro o Compostela recibirá o Atlético Astorga, que ven despois dese enorme pulo que supuxo meterlle 4 goles ao Ourense Clube de Fútbol, pois con gañas de sumar, o Compos de prolongar esta boa xeira que pode iniciar esta victoria en Novao, e de seguir sumando e achegándose a unha zona máis plácida da táboa, e incluso pois agarras un pouco a postos máis altos. O Ourense Clube de Fútbol recibirá o Coruxo, encontro dos equipos que veñen un pouco un momento difícil, Ourense coas esas aspiracións de postos altos, Coruxo pola súa banda pois xa con máis necesidades, vendo que pouco a pouco pois comeza a caer cara a esos postos baixos, e por último, líder da categoría, Bergan, nas Eiroas, ten a oportunidade de volver a sumar, de volver a gañar diante da súa xente fronte un Real Oviedo Vetusta, que a verdade que está no mellor momento da tempada despois de 2 victorias, e que está 6º clasificado tamén con 10 puntos, igual que Ourense e Portugalete, que é o equipo que está 5º clasificado e marca esa última praza de playoff. Saltamos directamente ao chanzo de abaixo, como sempre digo. Terceira categoría, terceira división galega. Boiro, líder en solitario, gañou 1-0 na súa casa, no campo de Barraña, o Viveiro, cun gol de Insua que permite ao equipo, bueno, da Ría, pois estar líder en solitario da categoría con 13 puntos. Noticias tamén positivas no tocante ao fútbol ourensán, porque houve reparto de puntos nesa disputa entre Antela e Centro de Deportes Barco. Estes dous equipos ourensáns que están en zona alta, Antela, lembramos, debutante na categoría, pois que teñen este reparto de puntos e os dous quedan esta xornada a través dese partido pois con 11 puntos, segundos e terceiros clasificados neses postos de playoff. Perseguidores, a destacar, Sarriana esta fin de semana non puido gañar, empate a 3 co Arenteiro, seguramente o partido da xornada por goles, por atractivo, polo componente que ten de urxencia do Arenteiro e da Sarriana por necesidades de gañar, a verdade que un bo punto por Arenteiro este na visita a Ribela, moitos goles, moito espectáculo, con tamén certa polémica igual, pero bueno, un encontro que serve para que o Arenteiro pois sume o de novo despois dese triunfo que conseguiu fronte ao Lalín na casa, pois primeiro punto como visitante, o a Sarriana pois un punto que non lle serve para achegarse aos postos altos de ascenso directo, que un pouco onde quere estar despois dese descenso de Segunda Federación. Portonovo volve a gañar e Portonovo posicionase como 5º clasificado na táboa nesta xornada da terceira ref, nesta sexta xornada. Triunfo como visitante no campo do filial do Pontevedra B, que serve aos de Sanxenxo para ubicarse 5º clasificados e adiantar, por exemplo, en Alondras, que empatou na Illa fronte ao Céltiga, e que a día de hoxe pois está 6º clasificado o equipo de Cangas. Por debaixo, máis perseguidores, tamén con 10 puntos, sétimo clasificado, Estradense, que esta fin de semana, a verdade que deu unha sorpresa seguramente da xornada ao gañar no campo da Magdalena ao Racing Vilalbés, que é outro dos equipos que sabemos que adoita estar en postos altos, pois desta vez apareceron o equipo da Estrada, roubou eses 3 puntos, ademais, pois no segundo tempo, cun doblete de Gosete, é que pois comezan tamén a chegarse a esa zona alta con 10 puntiños. Lalín cae, tamén oitavo clasificado agora, despois desa derrota un 3 fronte ao Silva, que ben precisaba eses puntiños para sair da zona baixa, do descenso. Silva que sube un montonazo, unha manchea de postos grazas a esa victoria como visitante no campo do Lalín. Lalín, polo tanto, oitavo clasificado con 10 puntos. Vilalbés, que caiu fronte ao Estradense, noveno clasificado con 9 puntos. Silva, décimo despois desta victoria, saindo de postos de descenso. Pontevedra, que xa viña dun bo resultados no comezo de tempada, pero encadea dúas derrotas esta semana, que tivo fronte ao Porto Novo, un décimo clasificado. E os partidos que nos quedan comentar, que involucran equipos da zona baixa, o do Atlético Arteixo fronte ao Somozas, que é un empate a dous, que non vale ningún dos dous. Arteixo esta semana estará en postos de descenso pola victoria do Silva e por resultados de competidores directos que falaremos tamén agora. Decimos esto con 6 puntos, pola súa banda Somozas, que viña de gañar a semana pasada, pois suma outro puntiño e tamén suma 6 puntos. Está 13º pola diferencia de goles e por resultados de golaveraje directo. Despois, outro partido da zona baixa, 3-1 nos campos de bueno, de Coruña, no, nos campos da Grela, ou mellor dito de Elviña, o Atlético Montañeros gaña 3-1 o Gran Peña e consigue sair do descenso. A día de hoxe o descenso durmen Arteixo, Arenteiro e Viveiro, con 6-4 e 4 puntos respectivamente. Pasamos rápidamente a Preferente Futgal do Grupo 2. Líder o Marín, desbanco o Lemos, despois dun picazo esta xornada fronte ao Barbadas. Marín, que só perdeu un partido, pero xa encadea 4 victorias consecutivas con 15 puntos, líder da Preferente Sur. Segue o Lemos, que tivo un picazo esta xornada, segundo, con 14 puntos. Todavía non coñece a derrota o equipo Monfortino. Vilalonga, pola súa parte, caeu, que estaba co-líder, lembremos, ou estaba aí na loita, con Marín, estaba empatado a puntos con 12, e caiu co Porriño Industrial na visita ao Lourambal esta semana, así que queda terceiro con 12 puntos. Atios, que cae tamén, coa Cultural Areas, 11 puntiños, 4º clasificado, mantense aí o equipo Porriñas tamén, e Porriño Industrial, que despois deste gran triunfo fronte ao Vilalonga, posicionase como 5º clasificado e adianta o Verín, que estaba en zona alta e que esta semana picou fronte ao Lerta Navia 2-2. 6º clasificado Verín con 10. En descenso, Atlántida de Matamá, que esta semana tampouco puido gañar, de feito é quen cae por 4-1 fronte ao Marín. Beluso suma o seu primeiro triunfo, decimos esto clasificado, fronte ao Arnoia. Juvenil de Pontareas, que segue sen gañar, inicia unha xeira de 4, bueno, mantén unha xeira de 4 derrotas na categoría, 4-1, desta vez fronte, como dicimos, ao Moaña, 17º clasificado, e colista o Alerta Navia, que foi o que propiciou pois un picazo do Valladares, un 2-2 no seu campo neste enfrontamento entre vigueses. Así que dá o máis destacado do grupo da Preferente Sur da Futgal. E rápidamente comentar cousas da primeira Futgal, que non nos vai dar tempo para moito máis. Choco segue líder invicto da categoría e con 6 victorias en 6 partidos, pleno de victorias para o Choco. Segundo, Progresista, que volve a gañar esta semana ao Caselas no seu campo en Fornelos, 3-1. Terceiro, tamén en postos de promoción, Vila do Corpus, que gañou o Chaín, 3-1. Nos postos de descenso, Caselas atópase colista despois desa derrota fronte ao Progresista. Tide volve a caer, polo tanto mantense con 3 puntos empatado co Caselas, como decimos, sétimo pola diferencia de goles, caiu fronte ao Tomiño na visita a Tomiño. E o Vilaboa, despois de caer 3-1 fronte ao Colegio Hogar, ocupa o 16º posto da táboa. Adianta todos estes, pois, equipos que estaban en descenso, como é o caso do Guardés, que gañou 2-1 ao Erizana no seu campo, e o Mosende, que tiña 3 puntiños, e suma 6 esta semana despois de vencer ao Mos, e sae do descenso, posicionándose 13º clasificado. Moita igualdade, como vemos, o único equipo que todavía non gañou neste grupo, os meus veciños do Caselas. E con isto, pois, podemos dar remate á hora bulideira de hoxe, ao que foi este programa. Un gusto termos do outro lado das ondas. Escoitámonos, como sempre, mañá, mércores, de 3 a 4, aquí en Si Radio. Grazas por acompañarnos, ata a semana que vem.

E como cada martes, nesta hora bulideira facemos un repaso longo, extenso e calmado a través dos resultados do noso fútbol, das nosas categorías, do que queda por comentar desta fin de semana, que a verdade que hai moitísimo que comentar. Nesta ocasión, pois, estará servidor en solitario comentando cousas con retrincos do máis destacado da xornada e do máis importante do fútbol galego ao longo desta fin de semana. Hoxe non tenemos connosco a Nico Vidal, desde aquí desexarlle pronta recuperación a Nico, temos gañas de telo de volta por esta sección que compartimos con él, por esta hora de radio do fútbol local que temos cada semana nos martes, e que hoxe, pois, un servidor en solitario estará compartindo con vosco en solitario. Solidario tamén, solidario con todo o mundo, pero sobre todo en solitario, pois, falando para todos vos do mellor que nos deixa o fútbol galego e os equipos galegos nestas categorías, nese fútbol que nos gusta, como sempre decimos, que non, bueno, do que non se fala tanto, e que nos, pois, adicamos esta hora a comentalo con calma. E temos que falar hoxe martes, precisamente do que pasou onte, porque sabedes que aquí na hora bulideira e neste fútbol que nos gusta sempre comenzamos falando da Primeira Federación e dos resultados que nos deixa a categoría de bronce do fútbol nacional, na que temos ampla representación esta tempada, como ben sabedes, con ata 5 equipos galegos na categoría, despois dese ascenso do Celta Fortuna e dun par de ascensos tamén de equipos que veñen da Segunda Federación, e que temos que comentar o que acontecía onte nunha cita, pois, por suposto, agardada por todos os seguidores desta categoría, en concreto do grupo 1, unha cita que decidía o primeiro clasificado do grupo, e que, bueno, enfrontaba dous equipos que ata a data de onte estaban invictos e que non coñecían a derrota, dous equipos que viñan nun ritmo de forma verdadeiramente espectacular neste comezo de tempada. Actualmente, pois, como ben sabemos, hai un líder en solitario, hai un único equipo invicto na categoría, hai un único equipo dos dous grupos da primeira ref que todavía non caeu, que todavía non sabe o que perder, e que nesta semana volveu a gañar, e que foi, ademais, nunha semana tan especial de festexos, de troula, como é o San Froilán, que, como non podía ser de outra forma, pois xa o dicimos, é o Club Deportivo Lugo. Club Deportivo Lugo que onte xogaba contra esa Unión Deportiva Logroñés, o equipo rioxano, e que acabou vencendo de xeito autoritario, contundente, sobre todo cun Óscar Castellano, cun Chiqui espectacular, que a verdade que puxo sentencia o partido desde ben cedo. Hai un partido no que o Lugo tivo un chisco de fortuna tamén, con esa expulsión tan pronta de Manu Pedreño, nunha acción, pois, na que está, por suposto, ben expulsado, pero que deixa moi condicionado o equipo visitante, cun gol que xa chegaba nos primeiros minutos, prácticamente de encontro, cunha existencia boísima de Arturo Palma cruzada que atopaba ao xogador extremeño, pero bueno, que ben sabemos que Chiqui ten esta zona, precisamente nesta nosa bisbarra, na zona de Vigo, en Salceda tamén botou anos, e que volvía a Lugo nesta segunda etapa, e está sendo do máis destacado, e na noite de onte, pois, seguramente firmou o seu mellor partido coa camiseta albivermella ata o momento. Resultado final 3-1, un partido que se lle complicaba ao Lugo, despois dunha expulsión de Alex Costa, con certa polémica, vía FVS, ese bar que xa sabedes que ten a categoría de bronce, e que deixou o Club Deportivo Lugo, pois, cun xogador menos durante bastante tempo de partido. Tamén estaba cun xogador menos o Unión Deportivo Logroñés, equilibrábase deste xeito, podemos dicir, a cantidade de efectivos de un e de outro equipo, pero foi un mal engadido, ao que se sumaba ademais un gol antes do descanso de Anai Morales, este xogador que, como ben sabedes, leva tantos goles na categoría, que está destacando moito, e que, pois, está a préstamo por Club Atlético Osasuna. Anai Morales volvía a ver portería despois dunha falta que rexeitaba Mar Martínez polo centro, e que ele estaba atento para cazar antes do remate do primeiro termo,

0: pero despois o Lugo con 10 volveu ser un bo Lugo, un Lugo atrevido, un Lugo que vaya por máis, un Lugo que ten esa fame. Ese Club Deportivo do Lugo de Borja Fernández volveu a aparecer, acabou forzando un penalti ademais xusto, ben sinalado, que convertiría o dianteiro caribeño Alan Godoy, con a fantástica finalización de penalti, buscando ese disparo cruzado. Dicir que o Lugo pois, deste xeito gaña 3-1 e ubícase actualmente como líder en solitario da Primeira Federación, cun comezo de tempada inédito. Xa había moitos anos que en Lugo non se respiraba unha cousa así, ademais en tempos de San Froilán. 7 partidos, 6 victorias, un único empate, un único picazo, ata agora no que veía na categoría. E xa, desta vez sí, hoxe sí, pode dicir, durmiu como líder en solitario da categoría, e mete 3 puntos de vantaxe a ese Logroñés que, bueno, coñeceu a derrota nesa visita ao Anxo Carro por primeira vez esta tempada. Polo tanto, o Lugo tamén mete 8 puntos co que marca a día de hoxe a plaza de playoff, que sería o Mirandés, o equipo que queda fora de playoff, ten 8 puntos de vantaxe sobre iso, ten, se ollamos xa cara a outras perspectivas e outras tempadas, ata 12 puntos por riba do descenso, este equipo que semella que non ten freo, e vai a máis. Pero sobre todo isto tamén, pois, é claro, Borja Fernández, o adestrador do Lugo, que pese ao optimismo, pese a este momento tan espectacular que teñen, non quere perder os pés na terra.
1: Non vou facer matemáticas porque quedan tantos puntos en xogo que estamos nun momento moi bo. Desde o primeiro día creo que o equipo estivo moi a un nivel moi moi moi alto. Creo que os puntos que levamos son moi moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo. Seguir traballando e non creernos que somos os reis do mambo, porque simplemente gañamos algúns partidos e estamos aí nunha posición na que temos que seguir ou por lo menos facer as cousas para estar aí.
0: Pois iso, naturalizando moito o feito dos resultados e do bo traballo feito ata agora, pero que non hai que virse arriba, evidentemente. É un bo comezo de tempada, un fantástico, brillante comezo de tempada, pero a realidade é que só son 7 partidos bos dunha tempada que dura ata 38. Isto sempre comentamos aquí no fútbol que nos gusta, somos conscientes de que as dinámicas son importantes na tempada, os bos comezos. A verdade é que en Lugo esta ilusión e este efecto que se está formando había moito tempo, moitas tempadas que non se vivía deste xeito. Pasaron proxectos, pasaron xogadores, pasou todo tipo de adestradores, incluso houve cambio de directiva de por medio, e ata día de hoxe non se respiraba unha cousa así en Lugo. A verdade é que o ambiente, a comunión coa grada, a sensación de que, bueno, Borja Fernández e o seu proxecto e as novas incorporacións foron quen de entusiasmar e de enamorar tamén co xogo que ten este Lugo valiente a toda unha cidade, que ademais a día de hoxe pois pode respirar tamén moi optimista os resultados en ACB do seu equipo, que sabemos que Lugo tamén é cidade de baloncesto e o Breogán está nun momento fantástico. Así que desde aquí unha semana máis felicitar os amigos albivermellos, estaremos encantados de cantar unha semana máis as súas victorias. Oxalá que así sexa, que se prolongue moito esta xeira e que pasiño a pasiño pois vaya achegándose ata postos altos. Un Lugo no que tamén estivo, por exemplo, no que está, estivo Kevin Pérez, que tamén xogador pontareán, que o tivemos por aquí a tempada pasada en unha bulideira e do que nos aledamos especialmente. Así que nada, en resumo, 3-1, victoria do Lugo no Anxo Carro fronte ao Unión Deportiva Logroñés, agora segundo clasificado na tabua, que pon líder en solitario o equipo albivermello e que achega un chisco máis a ese soño do regreso ao fútbol profesional ao equipo lucense. Veremos como vai semana a semana. Por poñer remate a esta sección do Lugo, pois escoitamos tamén as palabras do xogador que anotaba o gol da tranquilidade do 3-1 no segundo tempo, Alan Godoy.
2: Bueno, yo creo que al final jugamos contra un gran equipo, obviamente no estábamos ahí arriba los dos por suerte, al final el trabajo da los frutos, ellos tienen obviamente un muy gran equipo, un buen equipo y bueno, pues al final nosotros hemos sabido luchar, a pesar de después esa roja que tuvimos y todo, pues supimos seguir para adelante y sacar los 3 puntos, que es lo importante.
0: Bueno, 3 puntos que como decimos, poñen o Lugo en solitario líder da categoría da Primeira Federación nese grupo 1 e achegan ao soño do ascenso. Tamén falaba Alan Godoy sobre os seus minutos, as oportunidades que está tendo, sabendo que non é o dianteiro titular a día de hoxe do Club Deportivo Lugo.
2: Sí, contento, la verdad que bueno, los minutos que sean, al final a disposición del míster, del equipo, y pues a seguir aportando. Al final, si son con goles, pues muchísimo mejor, y más pues si son para seguir sumando de tres.
0: Bueno, un partido que, como dicimos, pois serve para que este dianteiro caribeño siga sumando goles, siga sentándose tamén no equipo de Borja Fernández. A semana que ven, con ese Alex Costa que recibiu o cartón vermello, ese polémico cartón de vermello, pois posiblemente sexa o dianteiro da partida no equipo de Borja Fernández, un xogador pois que xa ven marcando goles tamén con moi poucos minutos neste comezo de categoría. Os dianteiros do Lugo, polo tanto, que están comezando a carburar. É outro equipo que comeza a carburar, comeza a facelo de tres, despois de ata seis xornadas en sumar de tres, o equipo que, bueno, menos en forma da categoría, o colista en moitos momentos, pouco a pouco comenzaba a engraxar a máquina, a botarlle un pouco de aceite para que todo comece a rodar, para que todo comece a avanzar. Ese equipo que ben sabemos que hai dúas semanas puido merecer máis fronte ao Cacereño, que en Irún mereceu máis do que levou seguramente nesa visita ao Estadio Ungal, na que levaron o seu segundo punto nesta categoría, e que esta semana pois sumou de tres por primeira vez fronte a un equipo que tamén está nun momento frouxo de forma, como é o Baracaldo, agora tamén en postos de descenso, o equipo Euskaldun, e un Unión Deportivo Ourense que máis que nunca é Unión, e máis que nunca predican co nome do equipo, porque obtiveron ese primeiro triunfo da tempada, por fin, cun gol solitario de Sergi Baldrich, nun partido moi competitivo, moi serio, no Couto, como local, diante da súa xente, un partido que serviu para pois esquecer moitos fantasmas do pasado, para deixar atrás ese pudor que pode dar o feito de non ter gañado todavía na categoría, esa vértixe que un pode sentir como recén ascendido despois de ata seis partidos en gañar, é que serve para comezar a andar e seguir andando do xeito que estaba facendo ata agora con eses puntos. Un equipo que xa se estaba mostrando moi competitivo, que sobre todo contra rivais pois máis da súa táboa ou máis do seu nivel sobre o papel, pois estamos vendo que a cousa estaba máis igualada. Non é mesmo xogar contra un Mirandés que xogar, por exemplo, contra un Baracaldo, un Coria, un equipo destas características. É o Ourense que vai medrando semanas tras semana. Sexa quen sexa, tamén estamos vendo que pouco a pouco vai agarrándose a categoría. Este triunfo pois agarrao dun xeito notable. Como dicimos, victoria 1-0 no Couto, fronte ao Baracaldo, que permite aos Ourensáns, aos da cidade das Burgas, deixar aínda máis lonxe o Arenas de Guecho como único equipo que todavía non gañou na categoría, colista con 2 puntos. O Ourense, despois deses 2 empates que sumaba as anteriores xornadas, estes 3 da xornada 7, xa suma 5, e empata co Coria, ubícase todavía a 3 puntos da permanencia, dos postos que marcan a salvación, pero comeza a sumar de tres e desde logo inicia unha xeira positiva que non tantos equipos teñen a día de hoxe na categoría. Non hai tantos equipos que sumaran punto nas últimas tres xornadas, polo tanto, moi positivo que o equipo Ourensán comece a puntuar e comece a ser efectivo tamén nos termos de puntaxe, sobre todo para que o proxecto pois poida ollar a cara arriba, poida esquecer tamén un pouco ese proxecto de Borja Fernández. Este proxecto segue moi vivo, este proxecto ten gañas de pelexar na primeira ref, e tamén con Juan Carballo vai ter moito que dicir ao longo desta tempada na Primeira Federación. Veremos se semana a semana seguen sumando e van achegándose a postos pois máis tranquilos da táboa, nos que a día de hoxe gustaría de navegar o equipo da cidade do Miño. Sobre isto, comentaba, por suposto, o seu adestrador, como dicíamos, Juan Carballo, que a verdade é un adestrador que a mí non persoal gustame moito escuitalo, seguro que vos vais gustar a vos tamén escuitar un pouco das palabras que dixo nesa rolda de prensa pospartido a esa victoria fronte ao Baracaldo.
3: Creo que ese é o mellor resumen. Vi un equipo con que co que me identifico, vi un equipo que me transmitía frustración por non poder estar abaixo axudando, pero tamén ao mesmo tempo disfrutando do que estaban facendo, vi un equipo que fai cousas que levamos moito tempo traballando ou intentando potenciar, vi un equipo que fai cousas que hai dous meses non facía, vi un equipo que está en proceso de mellora, entonces pues, evidentemente sinto-me orgulloso deles, pero tamén me sentí orgulloso deles cando saímos de Salamanca con 0 de 12 e creo que éramos poucos os que confiábamos en poder chegar a este punto. Eu sei como adestran, sei como pensan, sei como miran, sei como sinten, entonces pois, sempre estive tranquilo, agora pois, quizáis estes últimos 3 partidos os que o ven dende fora, por así decirlo, pois están vendo o que eu sentía que iba a acabar ocurrindo pois aí eso, 3 semanas.
0: Unha confianza a nivel interno que tamén agora os resultados conseguen trasladala a nivel externo e consiguen pois, trasladala non só a aficionado máis fiel, senón ao que podía estar máis dubidoso a estas alturas da tempada, cun Audo que sabemos que seguramente todo o ano vai a estar loitando por manter a categoría, pero que todavía, bueno, sabemos que un equipo menos goleador da categoría, de feito, só leva 3 goles. Valdrich volveu sumar esta fin de semana un goliño, pero a renda en 7 partidos, 3 goles, segue a ser bastante, bastante escasa. En todo caso, un gol ben economizado, porque é un gol que vale 3 puntos, e ás veces non é tanto a cantidade dos goles que marques, senón anotalos en momentos importantes e tampouco encaixar, cousa que fixo Ourense este ano, mellor dito esta xornada, tamén con Manu Vizoso, que está a un gran nivel, por exemplo, baixo paus na categoría neste comezo de tempada, e que serve para que o equipo pois, tamén se saquen de, bueno, de reivindicarse e de dar a entender a capacidade que ten para afrontar momentos difíciles. E sobre todo iso tamén falaba Juan Carballo sobre o feito de desfrutar e de atopar beleza nos momentos complicados como equipo e das cousas que un pode sacar en positivo de comezos como tempada que deste xeito, desta índole, destes comezos de tempada complicados como da Udo Ourense no que non sumou de 3 ata xornada 7.
3: Sí, creo que todo o proceso ten que pasar por diferentes fases. Creo que se tú chegas a unha nova categoría enseguida gañas, pois evidentemente facilita o proceso de adaptación, pero pode levar o error de pensar que facendo pouco ou facendo menos vas conseguir os objetivos. Eso despois, a medida que van pasando os meses, pode ser un arma de doble filo. Creo que nós, evidentemente, repito, non queríamos estar con 0 de 12, non queríamos estar con un de 15, pero que tampouco queremos estar agora con 5 puntos. Pero creo que este inicio tan complicado que vivimos en todos os sentidos, tamén o dicíamos, non sei se foi antes de Cacereño, creo que nos está servindo para unirnos, para empatizar co que teño ao lado, para empatizar co meu compañeiro que había algún nese vestiario que levaba dende febreiro sin gañar un partido de fútbol, ou desde marzo sin gañar un partido de fútbol, e iso xera vínculos, xera enerxía, os abrazos, que me parece algo que ás veces valoramos pouco, pero como se abrazaban hoxe comigo e entre eles, pues transmiten ese sentimento que se somos capaces de seguir prolongando no tempo, vai nos levar a facer cousas bonitas, eu creo.
0: Pois iso, é un sentimento este Audo Ourense, é un abrazo tamén os 3 puntos que permite que sigan medrando como grupo e que sigan medrando como equipo dentro da categoría, e que creo que esa unión vai leválos moi lonxe. A día de hoxe os datos son os que son, os números son os que son, estamos a falar dun equipo que segue penúltimo, empatado a puntos co Coria, pero por debaixo deles pola diferencia de goles, o Coria con 10 goles, o Audo Ourense con 3 únicamente, encaixou 15 o Coria, encaixou 10 o Audo Ourense, pero que a nivel de puntaxe pois están aí, están realmente unha victoria, por exemplo, de achegarse a equipos que a día de hoxe marcan os postos de permanencia. Así que pois tamén seguiremos andaina do equipo das Burgas en futuras xornadas. Pasando a outras noticias non tan positivas, temos que falar do Pontevedra Clube de Fútbol, que volvía a xogar en Pasarón esta fin de semana, que un precisamente deses equipos que marcan a día de hoxe os postos da permanencia. Nesta xornada 7 rematan como 15º clasificados, é dicir, no primeiro posto da permanencia, o primeiro equipo que non está en postos de descenso, comezando por abaixo, con eses 8 puntos que colleitaron principalmente nas primeiras xornadas de competición. Agora xa estamos chegando un pouco a, bueno, a esta primeira metade de primeira volta, poderíamos dicir. E o Pontevedra polo de agora, pois sabemos que tivo ese comezo tan bo, pero xa leva 5 xornadas sen sumar victoria e comezan as preocupacións, e comeza un pouco a, podemos dicir, un chisco a tensión, un chisco o medo entre o afeccionado, un pouco tamén no equipo, un pouco esa ansiedade por obter o triunfo. Esta fin de semana, comentábamos, Pontevedra xogaba en pasar un fronto Mérida, e o Mérida, verdade, que gañou un partido un pouco plácido. Pontevedra tivo balón, Pontevedra tentou ser protagonista, tentou ser dominador a través de Yelko, a través de esas ferramentas ofensivas das que disfruta, pero Mérida, así con todo, foi quen de obter unha vantaxe de ata 2 goles, en primeiro lugar co gol de Sofián, no segundo tempo ampliou diferencias cun bo disparo de Halson desde a frontal da área, este dianteiro islandés, o Pontevedra pois conseguía un pouco maquillar e darlle un chisco de emoción incluso ao final do partido cun gol de Papagalle, que de pouco vale, porque deixa 1-2 o marcador e non serve para que o equipo da boa habilidade pois poida sumar esta xornada. Situación que comeza a preocupar un pouco máis pola dinámica que pola renda de puntos. É moi cedo na tempada, todavía pode dar moitísimas voltas isto. Sabemos que Rubén Domínguez é un fantástico adestrador, que este proxecto pois dá sensación de que pode sentarse na categoría e que debería sentarse na categoría. Sabemos, evidentemente, isto tamén é un golpe de realidade respecto á tempada pasada, dos cambios que houve no plantel, da segunda, seguramente tamén perda de calidade individual que tivo o plantel en relación co ano pasado, que a verdade é que conta con moitos menos efectivos, pero así con todo, un Pontevedra que polo menos pode dormir aínda fora de postos de descenso, iso sí, pois con certa preocupación polo horizonte que se presenta despois das 5 xornadas sen sumar de 3. Sobre todo isto, pois por suposto, tamén falaba o seu adestrador Rubén Domínguez.
4: Estamos jodidos, estamos moi jodidos, porque nos jode no ganar, nos fastidia el no estar todo lo bien que nos gustaría, sobre todo en nuestra casa, que queremos que nuestra gente esté feliz. Hay que comer mierda, apretar el culo y trabajar. Es decir, no nos va a sacar de esta nadie, solo vamos a poder salir nosotros. Lo que veo por la semana, tengo que reconocer que me gusta y tengo que confiar en estos chicos, porque igual que confiar en nuestro cuerpo técnico, porque lo vamos a hacer. Lo peor que se puede hacer es dejar de creer. Yo creo en mis jugadores, yo creo en nuestro trabajo.
0: Pois iso, un voto de fe, un voto de confianza cara ao traballo que se está a facer, que non está sendo malo, que Rubén Domínguez, como ben contaba, pois ten plena confianza nel, ten plena confianza no equipo e no grupo, pero de momento pois as cousas non están a sair, e o Pontevedra, a verdade, que na casa últimamente está sendo bastante decepcionante. A xente que vai a Pasarón nas últimas semanas non está levando alegrías. Por suposto, teñen que marchar. Non vou replicar as verbas, por exemplo, de Rubén, que a verdade que foron un pouco taxantes, podemos dicir, un pouco de prata. Pero vamos a dicir que o Pontevedra pois está fastidiado e está nun momento pois francamente pois complicado da tempada, como tantos momentos complicados que poden vivir outros equipos. Agora tocou o Pontevedra. Están nunha situación pois iso, un tanto fastidiosa, un tanto amarga. Temos que seguir tamén coa Primeira Federación. E os dous equipos que nos quedan por comentar son precisamente os equipos das Rías Altas, podríamos decir, así como hai Rías Baixas, tamén hai Rías Altas. Ese derbi ártabro que se disputaba no Estadio Municipal de Riazor, que enfrontaba o filial do Deportivo da Coruña, o Fabril, co Racing de Ferrol, acabou saldándose cunha victoria visitante. Un gol de Unai Ropero, solitario gol, 0-1, o xogador ex do Alavés B, entre outros equipos, que acaba cazando un balón na área, cruzando na portería de Hugo Ríos, que a verdade que foi seguramente do máis destacado do Fabril, o guardarredes, que serve para marcar a diferencia final, e para que o Racing de Ferrol tamén inicie unha xeira positiva nestes primeiros compases de tempada, e que volva a sumar de 3, e permite aos departamentais posicionarse como terceiros clasificados ao remate desta xornada 7 da Primeira Federación no seu grupo, e dicir a 6 puntos do Lugo e a outros 3 agora do Logroñés que coñecía a derrota no Anxo Carro. Terceiro clasificado, único equipo con 13 puntos, a 2 do que marcan os postos do playoff, dos equipos que están fora do playoff, con boas sensacións, sobre todo non tanto a nivel de fútbol, que aí tamén Javi

0: a intentar darle esa velocidad y buscar ese 2 para 1 por fuera para hundirlo, pero hemos querido entrar, querido buscar la dificultad y es muy difícil, ¿no? Tienes que jugar muy rápido ahí y no nos ha salido y sobre todo eso, nos hemos equivocado, sobre todo en la velocidad para encontrar esas ventajas por fuera, ¿no?
1: O que moitas veces falamos do difícil que é atopar espazos cando un equipo se pecha, pois un pouco a dificultade que tivo o Deportivo Fabril neste encontro. Así con todo, un partido que tamén aproveita o Fabril, pois por suposto para dar promoción e formar xogadores. Os que sodes deportivistas queredes estar enterados tamén do que pasa co vosso filial nesta categoría, dicir que deu oportunidades a rapaces moi noviños, caso de Diego Martínez, un xogador que é 2009, que non é algo común ver xogadores 2009 na Primeira Federación, pois o Fabril está poñendo no campo a xogadores destas idades e tamén a un extremo dos máis prometedores seguramente que ten o Fabril, o Deportivo en xeral nas súas categorías inferiores, na Escola de Abegondo, podríamos dicir, ese Leandro Altieri que tantos anos le van falando dele en categorías inferiores, ademais dos rapaces que xa xogan, e precisamente por iso tamén lle preguntaban a Manuel Pablo sobre o presente, que hai que pensar no presente cando se trata do filial e de dar ese crecemento para futuro.
0: La derrota duelen, lo duelen y más en un filial, porque bueno, está siempre la incertidumbre de la adaptación a la categoría, pero nosotros tenemos que reforzar lo de hoy, lo que te digo. Al final yo que el día del unionista me fui mucho más preocupado que hoy, y hoy es un día para que intentar reforzar cosas, para saber que esta es la idea y esta es la manera de competir y de que nos puede dar los éxitos, aunque... Ya te digo, aunque el día de unionista sacáramos los 3 puntos, pero al final fue casi fortuna. Y yo creo que hoy, pues eso, hemos intentado hacer las cosas nosotros y conseguir las cosas nosotros. Y a partir de ahí, eso, no mirar la clasificación, no preocuparnos y seguir creciendo con la idea, también con los jugadores que tenemos fuera, que también nos tienen que dar energía y que estemos todos unidos en ese sentido, vamos.
1: Pois o Fabril que queda con esta derrota empatado a puntos co Pontevedra, compartindo esa plaza, podríamos decir, de primeiros equipos que marcan a salvación con 8 puntos, empatados tamén co Avilés de Iago Iglesias, por exemplo, que esta semana gañaba no Toralín, a Ponferradina. E como comentábamos, Racing de Ferrol, terceiro clasificado con 13 puntos nesa terceira plaza da primeira ref en solitario. A 6 do Lugo, a 3 do Logroñés, a 2 dos que marcan os postos pues, de fora do playoff. Semana que ven, por comentar rapidamente, calendario, deixanos outro derbi galego, para variar. Esto vai ser bastante común nesta primeira federación, como ben sabedes, con 5 equipos. Primeiro, Racing de Ferrol, fronte Unionistas de Salamanca. Tamén un partido con certo morbo, sabemos que en Ferrol Unionistas non cae moi ben por rifas do pasado. Sábado a 1 da tarde, horario un pouco complicado este da ref, pero bueno, boa oportunidade para que xente se achegue a Malata co bocadillo. Segundo partido dese menú de sábado en clave galega, o derbi Club Deportivo Lugo Deportivo Fabril, de novo non xo carro, repite como local o equipo albivermello, que ten unha boa oportunidade para seguir aumentando a súa condición de líder e seguir sumando puntos fronte a un Fabril pois que xa leva 2 semanas en gañar, ademais, bueno, 2 equipos complicados como eran Logroñés e Racing de Ferrol, e que esta oportunidade, bueno, esta semana terá unha oportunidade, unha nova oportunidade de rabuñar puntos contra un equipo dos da zona alta e de impor esa indisciplina, ese talento que ten sobre o Lugo e o momento de regularidade en el que está o Lugo. Proba interesante para os de Manuel Pablo, que veremos se son capaces de tamén seguir sumando e seguir gañando postos na categoría nun momento no que, bueno, están comezando a chegarse tamén os postos baixos. Pola súa banda, Pontevedra, domingo ás 4, recibe en Pasarón o Cacereño, outra nova oportunidade para sumar de 3 na casa, a verse desta vai, cun Cacereño que tamén está empezando a caerse dos postos altos, que levaban moi poucos goles encaixados, pero a verdade é que nestas últimas semanas non está atopando triunfo, e que pode ser que en Pasarón o Pontevedra aproveite este momento de dúbidas para cazar esa victoria que tanto necesitan. E pola súa banda, no caso do Ourense, visitará Avilés as 6:15 da tarde do domingo. Así que ese é o menú da primeira ref para a xornada que ven, que tamén a veremos comentar por aquí, como sempre, no fútbol que nos gusta. No caso do equipo de Juan Carballo, unha oportunidade para gañar a un rival que agora, por circunstancias da táboa, está preto e que podría empatar a puntos con él no caso de roubar eses 3 puntos na súa visita a Asturias. Veremos que sucede. En todo caso, deben seguir pensando en sumar, sobre todo, en seguir gañando puntiños, postos nesta clasificación. Así que da primeira federación e pasamos agora de seguido con máis cousas da segunda federación e do resto de categorías do fútbol galego.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, Máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landaluce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes a súas responsabilidades. Landaluce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 de dis que romperon con Landaluce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landaluce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán de terminar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xeciras quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landaluce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuízo grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a gravación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, asegura que os exministros José Bono e José Blanco contactaron con ela en varias ocasións para interesarse por determinadas empresas. Así o afirma nunha entrevista publicada polo diario El Mundo, na que non identifica as compañías ás que se referían esas chamadas. Pardo de Vera, investigada no caso Coldo, dende hai 18 meses, sostén que as conversacións non tiñan como obxectivo pedirlle favores, senón trasladarlle que algunhas empresas estaban sufrindo un trato que consideraban inadecuado. A exdirectiva afirma que está disposta a facilitar os nomes á xustiza, pero que prefire non facelos públicos para non prexudicar as reputacións das compañías. Na mesma entrevista, asegura que non lle consta que Bono ou Blanco mantivesen conversacións con José Luis Ábalos sobre estas cuestións. Pardo de Vera tamén afirma que recibiu propostas para incorporar a postos directivos de Adif persoas vinculadas ao partido e ao exministro Ábalos. Segundo o seu relato, chegaron a presentarlle case 20 currículos, pero asegura que rexeitou esas propostas. A expresidenta de Adif está investigada tanto pola contratación de Jéssica Rodríguez, exparella de Ábalos, como por presuntas irregularidades na adxudicación de obra pública durante a súa etapa ao fronte da entidade. Pardo de Vera asegura que coñeceu a Ábalos o día anterior a que lle propuxeren o seu nomeamento e defende que a relación entre ambos foi estritamente profesional. Tamén manifesta a súa confianza na xustiza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí, sí, en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido.
6: 3, 2, 1, conexión.
7: La siguiente artista con tan solo 2 álbumes de estudio en su carrera musical, la rapera californiana Doja Cat, se convierte en un referente en la música con su tema Say So.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados por os gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Justicia Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid, el Movimento Sumar, presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do Concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2020 ata alcanzar as 8.000 vivendas. Según os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamou á Comisión Europea que facilite o acceso de territorios periféricos como Galicia ás cadeas de valor da industria de defensa. Fixo o martes en Bruxelas durante o pleno do Comité das Rexións e as Cidades no marco da Semana Europea das Rexións e das Cidades. Rueda defendeu a necesidade de simplificar a burocracia para que as pequenas e medianas empresas poidan acceder con máis facilidade aos novos contratos relacionados coa seguridade. Tamén pediu que os fondos europeos destinados a este sector combinen aplicacións militares e civis. O presidente galego advertiu, ademais, de que o investimento en defensa non debe desplazar outras prioridades como a educación, o transporte ou a transición enerxética. Na súa intervención tamén reclamou máis financiamento para afrontar os incendios forestais e a seca. Destacou o papel da innovación, da colaboración público-privada e de sectores estratégicos como o naval e a automoción. Por outra banda, Rueda criticou a falta de información do Goberno Central sobre a coordinación da negociación do próximo orzamento europeo para o período 28-34, pediu que as comunidades autónomas e os concellos sexan convocados canto antes para definir a posición española. Finalmente, rexeitou que a xestión dos fondos europeos se concentre nos estados e defendeu o papel das rexións, ao considerar que o modelo aplicado cos fondos Next Generation non funcionou.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas por o caso das máscaras. A Sala do Penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional, co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% a deputación nun 20% e o Concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.
4: Oh boy.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van a ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permanece hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. Democracia 21 vai concorrer en coalición con Ciudadanos e Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. O anuncio fixos este mércores, dous días antes de que remate o prazo para rexistrar as coalicións electorais. Nun vídeo publicado nas redes sociais, Miriam González, que presentou esta fin de semana o novo partido, explicou que Ciudadanos e UCIN súmanse ao proxecto de Democracia 21. González agradeceu o apoio das direccións das dúas formacións e, en particular, dos afiliados de Ciudadanos. A dirixente dirixiuse a estes militantes e recoñeceu que no pasado poideron sentirse decepcionados pola actuación da dirección do partido, pero destacou que continuaron traballando e apostando por unha forma de facer política. González tamén agradeceu o apoio de máis de 30 partidos de distintos puntos do territorio estatal que, según indicou, están colaborando co proxecto mesmo sen formalizar aínda un acordo. A responsable de Democracia 21 asegurou que a formación está aberta a todas as persoas que queiran participar nunha maneira diferente de gobernar e defendeu que o importante é avanzar cara un obxectivo común.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: radio, a música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas o recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é España. Tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España. O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landa Luce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes a súas responsabilidades. Landa Luce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 dis que romperon con Landa Luce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landa Luce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán determinar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xeciras quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landa Luce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas por o caso das máscaras. A Sala do Penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional, co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron os comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Por a súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas, o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas os recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é